0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla! We'll be right back.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

0: punto.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: Ja vám to je Melodia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 5.57, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Od dodávateľov systému e-prihlášky bude ministerstvo školstva žiadať kompenzáciu, potvrdil pre TASR šéf rezortu Tomáš Drucker.
2: Budeme asi na úrovni, neviem či teraz vám povedať, či niekde okolo 200-300 tisíc asi euro od nich žiadať kompenzácie.
1: Drucker zdôraznil, že v prípade e-prihlášky nešlo o fatálne chyby, ktoré by niekoho ohrozovali a nemali vplyv na výsledky prijímacieho konania detí do škôl. Rodičia sa kvôli chybám istý čas nevedeli dostať k výsledkom prijatia či neprijatia ich detí do škôl. Premiér Robert Fico dnes odcestuje do Bulharska. V rámci oficiálnej návštevy sa v hlavnom meste Sofia stretne s predsedom vlády Rumenom Radevom a s prezidentkou Ilianou Jotovou. Premiéry Slovenska a Bulharska budú hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov medzi krajinami a témou stretnutia budú aj aktuálne otázky európskej a svetovej politiky. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka odmietol vysvetlenie ruskej veľvyslankyne v Česku k incidentom v Nemecku.
3: Pani veľvyslankyňa říkala, že by to přece neudělali, protože by to byla špatná reputace, tak na to já jsem reagoval, že myslím, že reputačně se Rusko dost poškodilo tím, co udělalo v únoru 2022, ale apeloval jsem na to, že i Rusové, pokud to tedy deklarují, že mají vůli nějakým mírovým krokům, tak ať je taky ukážou.
1: Nemecko na prelome augusta a septembra čelilo sérii vážnych bezpečnostných incidentov a sabotáží, ktoré cielili na kritickú infraštruktúru. Nemecké úrady otvorene hovoria o ruskej stope a hybridnej vojne.
0: Počasie.
1: Dnes bude najskôr oblačno až zamračené, ale potom sa začne od západu oblačnosť postupne zmenšovať. Na sebre sa ojedinele objavia prehánky alebo slabý dážď. Bude teplejšie než včera, teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude silnejší vietor, ktorý bude k večeru vo vysokých polohách búrlivý až so silou výchrice.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Nehodu už hlásite za Huncovcami v smere do Kežmarku. Radar meria na D1, za Širokým v smere do Fričoviec a v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova. Hliadka kontroluje v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, v Oravskom podzámku pred Širokou v smere z centra, v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej za Teskom v smere von z mesta a na vjazde do Humeneného z Hažína nad Cirochou. Ešte zhruba polhodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody a piatok začíname výzvou. Buďte viac všímaví, však Luky.
8: No, lebo tak my už sme hodinu spolu a ja som si až teraz všimol, že Táňa má nové vlasy a trvalo to dlho.
7: Áno, aspoň si to ale všimol, lebo mne sa stávalo, že keď som prišla od kaderničky, manžel nič, hej. Ale včera si všimol aj on, aj mladšia dcéra, tá mi pred škôlkou dokonca povedala, že nie som jej maminka, lebo že takéto vlasy mama nemá.
8: No, horšie, keby povedala, že tá moja mama mala krajšie vlasy.
0: No. Hity vášho života už

0: sa ma ešte potom to niekto opýta, ako sa volá táto skladba. Bosia sám, Droba Grigorova. Zaspieval to tam niekoľkokrát, na budúce môžete rátať. Teraz je 6 hodín 9 minút, z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Boli sme s manželom na Svätej omši v Bazilike Svätého Mikuláša v Trnave. To je druhý najväčší kostol v Trnave, hej, to len tak pre predstavu. No a rekonštruujú ho aj vo vnútri. Vojdete dovnútra rovno oproti vám, tam odkiaľ káže kňaz lešenie. Ešte tam bolo napísané, že nezdržiavajte sa pod lešením. Som si to tak prečítala polonahlas a manžel, že aké lešenie.

0: Aha, a ja ako,
1: to nebolo
0: že...
1: vidno.
0: Chápem, že sa asi sústredil na iné veci v tom čase, ale nevšimnúť si lešenie v tak veľkom kostole, ako je bazilika. Čo ešte aj prezývajú, že hrubý kostol. Ale teda dobre, no.
1: Tak nesplývalo si... to tam nejakou vzadu.
0: Hovorím, že wow, tak toto teda klobúk dole, že si nevšimol. No.
1: A neopýtala si sa ho, na čo sa sústredil?
0: Nie, to som radšej nezisťovala.
1: No, možno na tvoju krásu.
0: Môže byť.
1: No,
0: môže byť.
1: Takže toto sa stáva mnohým z nás, že sme ako slepí. A pritom je niečo do očí bijúce. Takže na toto by sme sa vás dnes radi opýtali, že či ste si niekedy nevšimli niečo, čo ozaj bolo do očí bijúce. Normálne sa priznajte, zabavíme sa na tom.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla!
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza Boxe máš. Alza.sk.
8: Takto znejú staré

0: Veríme, že máte pohodičku takto v piatok. Na WhatsApp Rádia Melody na 0917 480 480 sme si našli správu od poslucháča, že pekný deň, chcem sa spýtať, plánujete vysielať vianočné pesničky začiatkom októbra?
1: Musel som sa nadýchnuť pri tejto správe a odpoveď je, neplánujeme. Predpokladám, že asi nikto. A dokonca ani začiatkom novembra, si predstavte, ešte neplánujeme. Ale príde to. No, čakajte, dozviete sa včas. Teraz prichádzajú deti ráje.
0: Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6.20.

0: Pekné piatkové ráno, pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. A ak chce niekto navštíviť múzeum svetového umelca Andyho Warhola, tak sú len dve možnosti.
1: Áno, buď ísť do USA, do Pittsburghu, alebo do Medzilaboriec na východnom Slovensku.
2: Áno, a v tých Medzilaborciach je teraz inak čerstvo zrekonštruované to múzeum a dokonca k nemu teraz už vedie aj špeciálny vlak. Uh-huh. Čím je špeciálny, si vysvetlíme v správach.
1: Tak buďte s nami, je 6.26.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Rádio Melody. Správy.
2: Sú tu správy s Marekom Kramarom, želám pekné ráno, je 6.27. Prestavba toaliet na hlavnej železničnej stanici v Bratislave sa zrejme predlží. Práce majú podľa zmluvy trvať do konca septembra. Železnice Slovenskej republiky ale hovoria, že zhotoviteľ je v sklze. V Košických Ťahanovciach sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne základnej školy s materskou Želiarska. Dôjde k 75% úspore prevádzkových nákladov na energie, hradené je to z eurofondov. V Žiline majú nové zariadenie, ktoré pomôže s odstraňovaním grafity na bulvári. Zamerali sa na to, aby bolo čo najtichšie a bezprašné. Zariadenie plánujú využiť aj pri čistení ďalších miest v Žiline. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude dnes mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Dokonca nočné vlaky Slovakia premenujú na Slovakia Pop Art. Warhol, americký maliar a dôležitá osobnosť v hnutí Pop Art, má korene na Slovensku.
4: Počasie.
2: Dnešná oblačná až zamračená obloha sa bude postupne od západu vyjasňovať, hoci úplne bez obláčika to nebude ani potom. Dnes hrozia iba slabé zrážky a aj to len výnimočne. Budeme mať teplo, maximálky dosiahnu 27 až 32. V Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22 až 27 stupňov. Vietor dnes bude pomerne citeľný v nárazoch, kedy môže dosiahnuť aj 45 km za hodinu.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu zhruba 20 minút. Nehoda sa stala pred Strážou v smere z Belej a za Huncovcami v smere do Kežmarku. Radar meria pri Plavči v smere do Ľubotínu a v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova. Hliadka kontroluje v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku v smere k Mercury Marketu a za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovských Matiašov. V Rimavskej Sobote na Cukrovarskej za Teskom v smere von z mesta ďalšia hliadka. Hliadkuje sa aj v Košiciach na triede KVP za Myslavskou v smere k Optime a za Čiernym nad Topľou v smere do Hlineného. Ešte zhruba polhodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova, to vtedy šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

aj vy ste tu s nami a my sa z toho veľmi tešíme. Sme radi, že máte naladené rádio Melody aj dnes, takto v piatok ráno. Je 6:38, my sme Táňa a Lukáš a pozdravujeme vás.

0: Dobre, my sme vyskákaní. Akože potešila nás takáto skladba.
1: Áno, to rozhodne. Pozdravujeme z Rádia Melody, sme Táňa a Lukáš. Je 6.45.
0: Pozor s tým tancovaním, aby ste to neprehnali, lebo aj z toho sa môže možno objaviť svalovica. Ja som mal vždy inak takú filozofiu, že keď mám svalovicu, tak som dobre odcvičil, lebo to cítim.
1: Áno, áno, jasné.
0: Či je to naozaj tak, sa dozviete teraz v rubrike, ako to funguje.
1: Ako funguje svalovica, prečo nás svaly bolia až deň alebo dva po cvičení, to zistíme s Marekom Kramarom.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Svalovica vzniká po nezvyčajnej alebo tvrdej námahe. Vo svalových vláknach sa vytvoria drobné mikroskopické trhlinky. Tieto poškodenia spustia v tele zápalovú reakciu, ktorá uvoľní chemické látky a spôsobí opuch. Bolesť necítime hneď, lebo nervový systém potrebuje 24 až 48 hodín na to, aby signály zápalu a tlaku naplno preukázal. Prečo bolesť prichádza neskôr? Cvičenie, hlavne brzdivý pohyb svalov, trhá malé časti svalových buniek. Telo poškodenie zistí a pošle na miesto biele krvinky a tekutiny na opravu. Hromadenie látok a opuch trvá 1 až 2 dni, preto bolesť vrcholí až vtedy. Pri svalovici si môžeme pomôcť. Krátka prechádzka alebo jemné bicyklovanie prekrvia svaly. Jemný stretching tiež pomáha uvoľniť napätie. Teplá sprcha upokojí stuhnuté miesto a zlepší krvný obeh. Avšak jedinou liečbou svalovice je čas. Čiže ako to funguje? Svalovica vzniká mikroskopickým potrhaním svalových vlákien pri nezvyčajnej námahe. To spustí obrannú zápalovú reakciu tela. Bolesť vrcholí až po dni alebo dvoch, pretože proces hromadenia tekutí na opuchu vyžaduje určitý čas.
2: A teraz už viete, ako to

0: Rádio Melody správy.
1: Je 6.56, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Obavy z nedostatku slovenskej múky nie sú podľa mlynárov opodstatnené, potvrdil to Milan Lapšanský zo Slovenskej spoločnosti mlynárov.
2: Slovenskí mlynári združení v Slovenskej spoločnosti mlynárov už zazmluvnili dostatok vysokokvalitnej pšenice na výrobu slovenskej múky pre domácich pekárov, cukrárov a cestovinárov.
1: Štatistický úrad odhaduje, že výnos pšenice z hektára bude tento rok o 15% nižší ako v minulom roku. S vodovodmi a kanalizáciami chcú obciam pomôcť dve ministerstva. Šéf rezortu investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ na včera zvolal stretnutie so starostami a primátormi. Riešilo sa aj sucho.
3: A musím povedať, že sú to prevažnej väčšine starostovia a primátori obcí a miest v Prešovskom kraji.
1: Na stretnutí bol aj minister životného prostredia Tomáš Taraba. Primátorov a starostov informoval o tom, že finalizujú výzvu vo výške asi 60 miliónov eur.
4: Je určená práve obciam, aby rozbijali tie také klasické asfaltové plochy na našich námestiach a dávali tam priepustné materiály.
1: Ministri tvrdia, že komunikácia s mestami a obcami bude pokračovať. Poľnohospodári krajín V4 chcú spoločný postup pri suchu aj mliečnej kríze. Zhodli sa na tom včera v Nitre predstavitelia poľnohospodárskych komôr Slovenska, Česká, Maďarská a Poľska. Spája ich téma sucha, poklesu cien mlieka, vysokých výrobných nákladov a budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini prijal včera v prezidentskom paláci v Bratislave potomka rodu Grasalkovičovcov. Meno tohto rodu je s palácom späté už od 18. storočia. Jozef Bez Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a k svojim koreňom. Izrael má plán na vysídlenie Palestínčanov z pásma Gazy do zahraničia. Predstavil ho izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Podľa ministra obrany Izraela Katza Izrael čaká na schválenie Spojenými štátmi. Násilné vysídlenie civilistov z okupovaného územia je podľa Ženevského dohovoru považované za vojnový zločin.
0: Počasie.
1: V priebehu dneška začne od západu oblačnosť postupne ustupovať, dovtedy však bude obloha oblačná až zamračená. Zrážky hrozia najmä na severe, ak sa ale vyskytnú, tak len výnimočne a budú len slabé. Najvyššie teploty dnes dosiahnu 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa zhruba pol hodinu a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova je to na asi 20 minút. Nehodu dokumentujú pred strážou v smere z Belej, tento úsek je aj neprejazdný, a pred Huncovcami nehoda v smere z Kežmarku. Radar meria na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na vjazde do Martina zo Žiliny, a v Sečovciach merajú na hlavnom ťahu v smere do Dargova. Hliadka dáva pozor na vjazde do Bytče z Kolárovíc, v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku v smere k Mercury Marketu a v Sučanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina. Hliadka je aj pred Tvrdošínom v smere z Námestova a v Sabinove na Holého v smere von z mesta. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody, samozrejme aj takto v piatok. Najdlhší film v histórii kinematografie trval 857 hodín.
8: A to nie je.
7: To je 35 dní a 17 hodín. Je to švédsky film, zachytáva v reálnom čase cyklus výroby distribúcie krokomeru. Takže sleduje cestu kamiónom, vlakom, nákladnou loďou, potom samotnú linku v továrni a tak.
8: Toto by som si asi nepozrel.
7: To asi nikto.
8: Ale my máme pre vás takto o 7. tip na film, ktorý určite zaujme. Trvá 2 hodiny 10 minút, to sa dá zvládnuť, a dokonca vám na tento film aj dáme lístky, ak sa zapojíte do súťaže Magická posadnutosť 2, tak sa volá.
7: Ak si chcete s nami o lístky do kina na tento film zahrať, tak napíšte do SMS-ky alebo do správy na WhatsApp Magia a my sa ozveme. Ešte to číslo 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
8: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
9: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
10: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Zahrali sme si Elán z Rádia Melody v čase 7.13, sú s vami Táňa a Lukáš a tento týždeň sme súťažili o vstupenky do kina na film Magická posadnutosť 2. Vstupenky tu už teraz máme posledné, tak si ideme o ne zasúťažiť. Súťažiaca už čaká.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové. V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: Dalinka, máme v tejto chvíli Maťku. Chvíľku sme sa rozprávali a Maťa, ty čo si bola na koncerte včera, alebo čo sa stalo?
3: Nie, ale včera pršalo a keď si taká hmla, tak ja strátim hlas vždy na jeseň.
2: Jaj, Bože, mrzí nás to, ale tak snáď.
0: Ešte nie je ani jeseň a už si ho stratila.
2: Snáď zvládneme súťaž.
0: No, tak dobre.
3: Áno, budem sa snažiť.
0: Keď vyhráš lístky do kina, tak musíš sa tešiť potichu.
2: Sľub nám, že nebudeš kričať. No,
3: nebudem, máme ale dúfam, že sa budem tešiť.
2: Máme pre teba pripravené tri otázky, možno položíme len dve, lebo potrebujeme dve správne odpovede. Však poďme rovno na to.
0: No, týka sa to filmu Magická posadnutosť. Logicky, keďže dávame vstupenky na tento film, tak Maťa, počúvaj, ktorý živočích v dome svojím zvukom ohlasuje príchod smrti a rodovú kliatbu? Čierna mačka alebo červotoč?
3: Myslím, že červotoč.
2: Výborne, je to tak správne. Aká tradícia sa spája s oblečením tiet a sestier Owensových počas sviatku Halloween na konci filmu? Obliekajú sa výhradne do bielej farby na znak očistenia alebo skáču zo strechy domu v klasických čiernych čarodejníckych klobúkoch a s dáždikmi?
3: Skáču z domu.
0: Skáču z domu. No, áno. A ty môžeš skákať od radosti.
3: Ďakujem.
0: Takže máme dve správne odpovede. Počuj, Maťa, toto bolo rýchle, perfektné. Ty si videla Magickú posadnutosť jednotku?
3: Áno, ale to hádam už aj 30 rokov bude.
2: Áno, jasné, z 98. je to film, takže hej.
0: Ale pamätáš si.
2: Je to dávno.
0: Pošleme vstupenky v sieti kín Cinemax. A to nie je všetko, ešte máme tarotové karty a knihu Magická posadnutosť. Toto celé je tvoje a my ti gratulujeme.
3: Ďakujem veľmi pekne, teším sa a pekný víkend vám želám.
2: Jo, ja tebe návrat hlasu želáme. Ahoj.
3: Ďakujem.
0: Ahoj.
3: Ahojte.
0: Znela dojato.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dabingom. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio
4: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Pekné piatkové ráno z Rádia Melody v čase 7.24 želajú Táňa, Lukáš a Marek. Deti v jednej škole vo Zvolenie sa asi tento rok tešia, lebo budú mať terapeutického psa. Týka sa to dopravnej školy vo Zvolenie.
2: Prečo tam vôbec psa majú a ako to tam s ním majú vymyslené, sa dozvieme o malý moment v našich správach. A bude to aj o tom, prečo môže voda v Košiciach chutiť mierne inak.
3: A ako bude chutiť váš život od pondelka? Nad tým sa teraz zamyslite, ak niekto z vás vyhrá v našej SMS-kovej hre 136 000 eur.
4: A je po prázdninách.
5: Ale my nekončíme. Práve naopak.
6: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
6: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
5: A bez hesla!
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
13: Presvedčí vás o tom hrozno-biele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
12: Billa, v kvalite sa vyznáme.
14: Rádio Melody. Správy.
2: Dobré ráno želá so správami Marek Kramara, je 7.26. Služba Ekolog vrátane predaja bude od dnes od 20. dočasne úplne pozastavená. Môžu za to plánované technické práce, ktoré potrvajú do pondelka budúceho týždňa, informuje Slovenská pošta. Chuť vody z vodovodu sa v Košiciach môže zmeniť. Kvôli suchu východoslovenská vodárenská spoločnosť zmenila v niektorých častiach zdroj vody z povrchových zásob na podzemné zdroje. Voda je ale podľa nej naďalej bezpečná. Sucho sa prejavilo aj v nižšej úrode jablok a ostatného ovocia na Hornej Nitre. Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Prievidza hlási prepad úrody o 25-30%. V strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene majú od tohto školského roka terapeutického psa Amira. Jeho majiteľka Simona Jasová-Trnková je zároveň učiteľkou.
15: Raz do týždňa vlastne príde Amir na tie etické výchovy. Bude to teda také spestrenie toho vyučovania a vlastne je to zamerané aj na tú duševnú pohodu, aby bola teda u tých žiakov.
2: S vedením školy sú presvedčení, že to bude mať na všetkých dobrý vplyv.
14: Počasie.
2: Dnes bude najskôr oblačno až zamračené, ale potom sa začne od západu oblačnosť postupne zmenšovať. Na severe sa ojedinele objavia prehánky alebo slabý dážď. Bude teplejšie než včera, teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude silnejší vietor, ktorý bude k večeru vo vysokých polohách búrlivý až so silou výchrice.
14: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. A v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra tiež asi pol hodinu. Na 20 minút to vidíte na viazde do Popradu z Hozelca a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu dokumentujú pred strážou v smere z Belej. Zrazili sa tu dve osobné autá a úsek je neprejazdný. Obídete to po Podstrečno. V Košiciach nehoda na južnej triede pred Cintorínskou Žilinskou v smere z Rastislavovej a v Snine rátajte prejarmok s viacerými obmedzeniami. Radar meria na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, v Ivachnovej merajú obojsmerne, v Námestove, Slanickej osete tiež obojsmerne, na D1 za Levočou radar v smere do Spišského Podhradia, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
14: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Možno poznáte ten pocit, keď sa pozeráte z okna a zrazu si spomeniete na niekoho, kto vám kedysi poriadne zamotal hlavu. A presne takú atmosféru má hit od skupiny Olympic, ktorý ste počúvali z rádia Melody, volá sa Okno mé lásky. My sme Táňa a Lukáš, teraz je 7.38 a trošku pridáme do tempa, ale len čo sa hudby týka, napríklad vy, ktorí počúvate za volantom, si udržujte bezpečné tempo.

0: Myslím, že sme potešili rockerov, ktorí práve počúvajú rádio Melody Metallica v čase 7.48. Pozdravujú Táňa a Lukáš. A dnes zisťujeme, do akej miery ste všímaví, respektíve nevšímaví, lebo nám píšete, čo ste si nevšimli, hoci to bolo do očí bijúce, ako sa hovorí.
1: Na linke Deniska, ty máš k tomu čo povedať? No a súvisí to s tvojim mužom, tak povedz nám.
2: Stále som nahnevaná na manžela, keď sa neoholí, čo myslím, že každej žene to vadí, teda aspoň myslím si.
1: Keď je neoholený?
2: Keď je neoholený.
0: Lebo picháme potom.
2: Áno.
1: Mne vadí, keď môj muž sa oholí, lebo vyzerá jak detsko potom.
2: Keď je neoholený, tak mu stále prizvukujem ohol sa, keď ideme niekde, ohol sa, keď je hokejová sezóna, vtedy vraví, musí zarástať ako hokejisti až do konca sezóny. Dobre, beriem to. Sme fanúšikovia. Ale ide o to, že on keď sa napríklad oholí večer, ide spať, ráno vstaneme, pozerám, niečo mi tu nesedí, nie. A až niekedy po obede sa dáme do auta, mu vravím, ejha, ja neverím, ty si sa oholil. A on že, no, blik, konečne no. Si si to aj všimla.
0: Počuj, ty do ňo tak hustíš, ohol sa, keď to urobí, si to všimneš až po pol dní.
2: Áno, takedy až po dvoch dňoch.
1: Tak to je neuveriteľné. Na 0917 480 480 sa môžete aj vy ozvať, či je niečo, čo ste záhadne prehliadli, hoci to bolo vidno na prvý moment. A tešíme sa na vaše správy, aj hlasovky na WhatsAppe, no a teraz už z rádia Melody, Meky Žbírka.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 7.56 a pripravené už sú správy s Marekom Kramarom. Predsedom alebo podpredsedom Národnej rady by podľa opozičného progresívneho Slovenska nemal byť človek obžalovaný z korupcie. Hnutie preto navrhuje novelu ústavy. Avizuje, že chce vyvolať odvolávanie podpredsedu Národnej rady za Smer SD Tibora Gašpara. Poslankyňa Zuzana Mesterová poukázala na veci, o ktorých vypovedajú svedkovia v kauze Očistec.
2: Svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz prospech korupčníkov.
1: Premiér Robert Fico už opozíciu varoval.
3: Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za progresívne Slovensko pána Dubelciho.
1: Tibor Gašpar vinu odmieta. 8 z 10 študentov si aspoň časť peňazí z brigády odkladá. Naopak, väčšinu zárobku priebežne minie a nič si neodloží 13% študentov vo veku 16 až 26 rokov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Unicredit Bank robila v júli agentúra Ipsos na vzorke 1256 mladých respondentov z Česka a Slovenska. Tohtoročné leto bolo vo Francúzsku najteplejšie od začiatku meteorologických meraní v roku 1900. Obdobie od júna do augusta sa vyznačovalo viacerými vlnami horúčav, suchom a rozsiahlymi lesnými požiarmi, informovala o tom francúzska ministerka životného prostredia. Francúzsko sa tak zaradilo k Belgicku a Spojenému kráľovstvu, kde bolo tohtoročné leto takisto najteplejšie v histórii.
0: Počasie.
1: Dnešná oblačná až zamračená obloha sa bude postupne od západu vyjasňovať, hoci úplne bez oblakov to nebude ani potom. Dnes hrozia iba slabé zrážky, aj to len výnimočne. Budeme mať teplo, maximálky dosiahnu 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22 až 27 stupňov. Vietor dnes bude pomerne citeľný v nárazoch, kedy môže dosiahnuť aj 45 km za hodinu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sú v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucov je to na 45 minút. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina 20 minút. A v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra zdržanie okolo 45 minút. Na výjazde do Popratu z Hozelca sa zdržíte asi pol hodinu. 20 minút stratíte v Prešove na Duklianskej v smere do centra a v Košiciach Barci v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave v tuneli Sitina v smere na Moslan Frankony. Tunel je v tomto smere uzavretý, obídete to cez mesto. Pred strážou v smere z Belej sa zrazili dve osobné autá, premávku púšťajú striedavo a zdržíte sa asi 15 minút. V Košiciach na južnej triede pred Cintorinskou nehoda v smere z Rastislavovej. Pozornosť zvýšte v Bratislave na obchvate pri letisku v smere do Senca, je tu odstavené nákladné auto a na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy je v pravom pruhu odstavený kamión. Radar meria na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Ešte zhruba pol hodinka. Počujeme sa spolu s dopravnými informáciami. Opäť dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Teraz je 8 hodín a plus mínus. V tomto čase hráme našu súťaž pravidelnú v Rádiu Melody. Volá sa Daj si pozor na jazyk a vašou úlohou je neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. No ale pozor, neuznávame ani také, keď ste dlho ticho.
7: Preto by sa mohla súťaž volať aj Daj si pozor na čas.
6: Áno.
7: No a práve včera to bolo tak, súťažili sme s Renátkou.
6: Vieš, kde budeš na Silvestra? A to už môžeme.
7: Hneď na úvod sme veľmi dlho čakali na odpoveď.
6: No, veľa sme sa nedozvedeli. Tak ak si myslíte, že dokážete odpovedať rýchlejšie a bez slov áno a nie, tak sa ozvite teraz na 0917 480 480. Chceme žiť non-stop, si môžeme teraz zaspievať s Michalom Davidom.

0: spievalo sa v tomto hite, keď sa láska podarí, to je úplne iné ráno. A keď sa podarí súťaž Daj si pozor na jazyk, znamená to jediné, buď hrnček, alebo tričko s logom Rádia Melody.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: To je tiež také podarené ráno, nie? Keď získaš tričko alebo hrnček. Katka, čo ty na to hovoríš?
3: Určite.
2: Určite, určite. Dobre. A chcela by si čo skôr, tričko alebo hrnček?
3: No, obi dvoje poteší.
2: Dobre, tak potom budeš rozhodovať.
0: Potom budeš rozhodovať. No, máme 8 hodín 8 minút a toto je čas, kedy sa venujeme súťaži Daj si pozor na jazyk. 30 sekúnd sa ťa budeme všeličo pýtať, neodpovedaj áno a nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou a neuznáme, ani keď pôjdu odpovede rovnaké za sebou. Možno. Dobre? Tak trošku nejako pestro.
2: pestrosť.
4: Presne Katka. Tak.
2: Tak, môžeme ísť na to?
3: Môžeme.
2: Dobre, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk.
0: Už vieš, kde budeš na Silvestra?
3: Neviem.
2: Bývaš na 12. poschodí?
3: Nebývam.
0: Ale nebojíš sa výšok, že nie?
3: Nebojím.
2: Je pravda, že si chodila do školy v Žiline?
3: Nie, je to pravda.
2: Nie je.
3: Ježiš.
0: No. Dobre, tak nič na budúce. Katka.
3: No,
0: nevadí, dobre. Skúsiš na budúce, prihlás sa opäť a možno zavoláme. Pekný deň aj víkend prajeme, ahoj.
3: Aj vám.
2: Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.

0: navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie.

Je 8 hodín 19 minút, z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, Beloved Sweet Harmony. Keby sme sa mali obliecť podľa toho, čo mali ľudia vo videoklipe k tejto skladbe, tak to by sme toho veľa nepotrebovali. Vlastne by sme nepotrebovali nič, ale veľmi pekne je to celé natočené, tak decentne. Z Rádia Melody vám posielame v tejto chvíli Dalibora Jandu, toho by tiež možno niekto chcel vidieť tak, ako v tom klipe predtým.

0: tá legendárny Beatlesáci musia byť. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek z rannej show Rádia Melody. V USA majú mince, na ktorých je súčasný prezident Donald Trump. A nehovoríme o tom, že je to nejaká novinka, ale preto, lebo je to, by sa dalo povedať, mierne kontroverzné, nie, Marek?
1: Áno, ale je to aj novinka a dokonca sú pochybnosti, či je to zákon, lebo sa zrejme nedodržali všetky záležitosti. Mm-hmm. Napríklad to neposúdil konkrétny výbor. Čím sú ale ešte nové mince zaujímavé, si povieme v správach.
2: By sa mi páčilo, keby mali takú tú hrivku, jak on má, vieš?
0: Ofinku.
2: Ofinku, že by tak trčala z tej mince, vieš? Že by bola taká 3D. No.
0: Poškriapkala.
2: Prepáčte, tam sa nechala uletieť. Povieme si o chvíľku, nech zostanete s nami. Je 8.26.
3: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
4: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
3: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
4: Nie, vyprávam si vlasy.
3: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
5: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
3: Nahnal ťa, alebo...
5: To je Melódia.
3: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
7: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so Smart doručením zdarma.
10: Rádio Melody. Správy.
1: Máme 8.28, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno žela Marek Kramara. Bytová výstavba na Slovensku v druhom štvrť roku aktuálneho roka pokračovala v útlme. Oproti dlhodobému 10-ročnému priemeru rovnakého obdobia počet aktuálne dokončených bytov zaostával o viac ako 40%, informoval o tom štatistický úrad. Hrubú stavbu novej nemocnice v Martine sa podarilo dokončiť v miernom predstihu v júli. Pochválila sa tým Univerzitná nemocnica Martin. Na stavbe je dokončený železobetónový skelet hlavného objektu. Pre nedostatok pitnej vody vyhlásili včera v obci Švedlár v okrese Gelnica mimoriadnu situáciu. Pre obyvateľov je pitná voda k dispozícii na výdajnom mieste a školy fungujú v skrátenom režime. V USA sa do obehu dostávajú jednodolárové mince s podobizňou súčasného prezidenta Donalda Trumpa a to je kontroverzné, pretože posledných 100 rokov sa na amerických minciach nezobrazoval žijúci prezident. Doteraz sa to v histórii stalo len jediný raz.
10: Počasie.
1: V priebehu dneška začne od západu oblačnosť postupne ustupovať, dovtedy však bude obloha oblačná až zamračená. Zrážky hrozia najmä na severe, ak sa ale vyskytnú, tak len výnimočne a budú iba slabé. Najvyššie teploty dnes dosiahnu 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22 až 27 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Na vjazde do Popradu z Hozelca je to na zhruba 20 minút a v Prešove na Sabinovskej v smere do centra zdržanie tiež okolo 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave v tuneli Sitina v smere na Mozlan Frankony. Hlásite tu dve nehody za sebou. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez mesto, kde ale treba rátať s kolónami. V Košiciach nehoda na križovatke Poštovej a Mojzovej Mojzesovej a aj na južnej triede pred Cintorinskou v smere z Rastislavovej. V Kapušanoch na hlavnej križovatke v smere do Prešova rátajte pre nehodu so zdržaním. Cestári sú na D2 za Malackami v smere do Stupavy, blokovaný je pravý pruh. Radar meria za Trnavou v smere do Dolnej Krupej v oboch smeroch. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, Vývachnovej merajú obojsmerne. V Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a na vjazde do Michaloviec z Vinného. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme si hity vášho života, počúvate Rádio Melody, sú s vami Táňa a Lukáš, teraz je 8.39 a ak ste náhodou ešte nestihli pozrieť do kalendára, či netreba gratulovať niekomu známemu, tak dnes, tak to urobím za vás, 4. september a meniny má Rozália. Tak ak počúva nejaká poslucháčka s týmto menom, prajeme všetko najlepšie a zdravím aj vás, ktorí oslavujete narodeniny a tento hit je určený len a len pre vás a volá sa veľmi provokačne Už mi lásko není 20 let.

0: priznajte sa, kto ten referén spieval na pietku, ne?
1: Ja.
0: Lukáš, áno, a asi aj viacerí naši poslucháči Rádia Melody poznajú túto pieseň
1: ne, takto. Ne, pietku, ne. Ja som v tom nevine.
0: 8.46, hlavne, že sa bavíme. My sme Táňa a Lukáš, počúvate Rádio Melody.
1: Myslím, že ešte teraz sa dobre zabavíme na poslucháčke Danke, ktorej sme zavolali. No povedz nám, ty máš akú príhodu s tým, že si niečo nevidela, hoci to bolo do očí bijúce?
2: Teraz som takto prišla z práce a telefonovala som so sestrou. Aha. A zrazu začnem behať po byte a hovorím jej, počúvaj, ako ja som stratila mobil, alebo som ho v robote nehala. A trojsekundové ticho, že a telefonuješ z čoho?
1: Tak niekto môže mať dva telefóny.
0: Áno, je to tak.
2: Našťastie mám len jeden, ale áno, museli sme zložiť, lebo sme dostali zachvat smiechu.
1: No to, keď precitneš v tom momente, tak si aj povieš o sebe, že ozaj. Ale ano, asi ano. Si bola prepracovaná zrejme.
2: Je to dosť možné, áno. Alebo po prípade po celom dni, hej, že upratujem v obývačke na stole, preložím pohár, noviny, chytím ovládač na televízor, televízny program. A zrazu pozerám, že kde máme ovládač, tak som prehádzala som všetky vánkuše. Není. Kde je? A muž mi hovoria, čo držíš v ruke?
0: No. Danka, len taká skúšobná otázka, kde máš teraz telefón?
2: Ja neviem, nestratila som ho.
0: Pozeraj. Nie, že ideš domov bez neho.
1: No.
0: Dobre, maj
1: ešte asi skoro na to, aby si bola prepracovaná, ale zas chápeme, po celom týždni má človek toho dosť. Tak ešte to vydržne z práci a pekný víkend prajeme.
2: Krásny víkend, ahoj.

0: Rádio Melody. Správy.
1: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 8.56. Slabšia úroda zatiaľ ceny potraviny nedvíha, vyplýva zo slov Martina Hubinského z VUB banky. Úroda obilnín na Slovensku klesne podľa odhadu štatistického úradu o 16% a pri kukurici je to o 39%. Podľa Hubinského sa ceny potravín ale automaticky nezvýšia, keďže závisia od globálneho trhu, energií či maloobchodných marží. Nižšia úroda krmovín však môže zdražiť živočíšnu výrobu, hlavne mliečne výrobky, meso a vajcia. Zásahový tým medveďa pri Mošovciach v okrese Turčianske Teplice včera nevypátral. Členovia týmu neobjavili ani stopy či pobytové znaky. Akciu preto ukončili. O pohybe zraneného približne 70-kilogramového medveďa za Mošovcami informovala obec včera ráno na sociálnej sieti. Upozornila však, že je naďalej možné, že sa šelma pohybuje niekde v okolí obce. Treba zabezpečiť očkovanie proti chrípke a covidu pre zdravotníkov, seniorov a chronicky chorých pacientov, vyzýva iniciatíva Lekári na hlas. Upozorňuje, že sa začína sezóna respiračných ochorení, keď sa seniori, rizikoví pacienti a aj rodičia detí rozhodujú pre očkovanie proti covidu a chrípke. Vláda im podľa iniciatívy musí poskytnúť jasnú odbornú podporu a usmernenie. V Japonsku stúpa počet smrteľných nehôd spôsobených vodičmi nad 75 rokov, hoci celkovo je tam takýchto nehôd čoraz menej. Podľa agentúry AFP to odzrkadľuje rastúci podiel starších ľudí v populácii. Japonsko preto od budúceho roka sprísni praktické skúšky pre vodičov starších ako 75 rokov, ktorí sa v minulosti dopustili dopravných priestupkov. Cieľom je znížiť počet nehôd spôsobených najmä zámenou plynového a brzdového pedála.
0: Počasie.
1: Dnes bude najskôr oblačno až zamračené, ale potom sa začne od západu oblačnosť postupne zmenšovať. Na severe sa ojedinele objavia prehánky alebo slabý dážď. Bude teplejšie než včera, teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude silnejší vietor, ktorý bude k večeru vo vysokých polohách búrlivý až so silou výchrice.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Kolóny sa nám tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne tu stratíte asi 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave v tuneli Sitina v smere na Mozlan Frankony. Hlásite tu dve nehody za sebou. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez mesto, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Liptovskom Petre nehoda v smere do Bavrišova a pred Rokitovom v smere z Mokroluhu. Práce prebiehajú vo Vranove nad Topľou na Dlhej. Je to tam obojsmerné. Jedno upozornenie, v Snine treba pre jarmok rátať s viacerými obmedzeniami. Radar meria za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom a na vjazde do Žiliny z D3. Radar aj na D1 za Levočou v smere do Spišského štvrtka, v Košiciach na Palackého v smere do centra a v Košiciach merajú aj na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Ak sledujete alebo počúvate podcast Návraty v aplikácii Rejo alebo na YouTube, tak tento týždeň tam nájdete rozhovor s členmi skupiny Maduár. No a chalani si zaspomínali aj na obdobie, keď doslovu mániu spôsobil hit Hafana na ich podaní.
5: A ja si pamätám ešte, ako v televízii BTV učili divákov choreografiu na tento hit. A tak sme si by to povedali, že je piatok, čaká sa na piatkový tanček, tak dajme Hafananu. A tak sme dali. A už si to môžete pozrieť na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Rádia Melody. Pokojne sa pridajte k nám, natočte, ako tancujete vy a pošlite.
4: Áno, radi sa pozrieme. Ďakujeme aj, že ste boli s nami počas piatkovej rannej show. Pozdravujú Táňa, Lukáš a tiež Marek.
5: A cez víkend sa počujeme inak. Táňa, ty zajtra, ja v nedeľu. To je všetko. Bolo 9 hodín.

0: ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
2: No magic is stronger than sisterhood.
1: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.

0: the thing about magic.
1: Magická posadnutosť 2. Od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
2: My blood, your blood.
1: Viac na itafilm.sk.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Yeah.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Počasie.
5: Je 9.57, pekné piatkové dopoludnie z rádia Melody, želá Táňa a ozaj bude ten piatok pekný, taký ani neveľmi horúci, ani chladný. Mali sme viac oblakov, ale popoludní sa to zmení a bude viac modrej oblohy od západu. Tu u nás na západnom Slovensku sa budú dnešné teploty pohybovať od 27 do 32 stupňov, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov Celzia. Zafúkal mierny západný vietor, ale pozor na horách, nad pásmom lesa to môže byť búrlivý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme sa pozrieť na slovenské cesty. Mali sme nehodu v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lafrankony, ale už je odstránená. Akurát tie kolóny, tie tam ešte chvíľu budú. Nehoda nová sa stala v Ružomberku na nábreží pri nemocnici v smere do Ivachnovej. Sanitka sa tu zrazila s osobným autom. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1. V Košiciach na križovatke Československej armády Zimná. Cestári pracujú v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde. No a ešte radary na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Bábe v smere do Šoporne. Namerať vás môžu aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na R2 pred Kriváňom v smere z Detvy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, v Košiciach na Palackého v smere do centra a na D1 za Košicami v smere do Lemešian. Ak ste videli viac, tak sa pokojne ozvite.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
4: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
1: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
0: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
1: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Počasie.
5: Takto predpoludním a 3 minútky pred 11. vás z Rádia Melody pozdravuje Lukáš. Tu v Bratislave sa niekedy tak zrazu zatiahne obloha a mám pocit, že ide pršať a potom pravý opak, že by sme mohli plavky na seba hodiť. Tak nechám na vás, čo na seba hodíte vy dnes, ale zdá sa, že toho veľa nebudete potrebovať. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe bude menej, do 27 stupňov. Čaká nás oblačný až zamračený deň. Od západu neskôr bude oblakov menej a keď sa vyskytnú slabé zrážky, tak len veľmi výnimočne. Zafúka mierny západný vietor a v prípade, že sa vyberiete do hôr, buďte opatrní, nad pásmom lesa vás môže potrápiť búrlivý vietor. Z predpovede počasia je to všetko a ak počúvate za volantom, zostaňte naladení.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Zdravím aj vás, ktorí počúvate za volantom. Nová nehoda pribudla na výjazde z Kamenice nad Hronom v smere do Salky a staršie nehody odstraňujú v Holíči na križovatke Kátovská Mlynská, na D1 za Latcami v smere do Púchova, za Košicami Šacov v smere do Malej Idy a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. Pripravte sa na 15-minútové kolóny, zdržíte sa na výjazde do Krasnian smerom zo Žiliny. Za Svinnou v smere do Mníchovej Lehoty opatrne, je tam na ceste odstavená cisterna a stacionárne vás môžu namerať na R1 pri Seredi v smere do Vlčkoviec, na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc, na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a napokon v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze, šoferujte bezpečne a keby niečo, ozvite sa.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.
1: Check it out, check it out.

Tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života. She's crazy like a fool.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
2: No magic is stronger than sisterhood.
1: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: Here's the thing about magic.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
2: My blood, your blood, our blood.
1: Viac na itafilm.sk.
3: Počasie.
4: 11 hodín 57 minút. Dnes popoludní má byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne aj slabé zrážky. Teplota sa bude držať na 27 až 32 stupňoch. V noci jasno až polooblačno, v druhej polovici noci od severu postupne pribúdanie oblačnosti, neskôr ojedinele, najmä na severe prehánky alebo dážď, najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov. V sobotu bude počiatku oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, postupne ustávanie zrážok a od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. Ochladenie na 23 až 28 stupňov, fúkať má severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 20 km za hodinu. Nedeľa jasná až polooblačná, na severe prechodne oblačná, miestami s prehánkami, na hrebeňoch Tatier dokonca aj snehovými. Ďalšie ochladenie na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Nehodu v tejto chvíli dokumentujú v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradsku. Ďalšia je pred Hrubým Šúrom v smere zo Zlatých Klasov, ale nehoda sa stala aj pred Dunajskou Stredou v smere z Ohrád a pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na Zlaté Piesky, kde sa zrazili dve osobné autá. Počítajte tam s kolónami. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1, tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú na výjazde zo Serede do Šintavy, tam sa zdržíte asi pol hodinku. Radary máme hlásené na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, ďalej na hlavnom ťahu pri Trenčianskych Miticiach v smere do Svinnej, radar je aj na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc, na R1 pred Čaradicami v smere z Hronského Beňadika a posledný, o ktorom vieme, je v Dolných Plachtinciach v smere do Veľkého Krtíša. Na záver dopravného servisu ešte policajné hliadky, jedna je za Gabčíkovom v smere do Baky, ďalšia za Sklabinou v smere do Malého Krtíša a posledná, o ktorej vieme a o ktorej chceme, aby ste vedeli aj vy, je v Malužinej v smere do Kráľovej Lehoty. Z dopravy všetko, ak by ste vedeli o niečom ďalšom, dajte nám to vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Počasie. Dnes popoludní by malo byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne aj slabé zrážky. Teplota sa bude držať na 27 až 32 stupňoch. V noci jasno až polooblačno, v druhej polovici noci od severu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinele na severe prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov. Sobota bude spočiatku oblačná až zamračená, miestami s prehánkami alebo dažďom, postupne ustávanie zrážok, od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. Ochladenie na 23 až 28 stupňov, severozápadný vietor rýchlosťou 20 km za hodinu. Ešte nedeľa, ktorá bude jasná až polooblačná, na severe prechodne oblačná a miestami s prehánkami, dokonca na hrebeňoch Tatier môžu byť aj snehové. Ďalšie ochladenie na 21 až 26 stupňov a do toho všetkého v nedeľu ešte prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Nehoda sa stala na začiatku Magnetovej v smere z Vajnorskej, a to v Bratislave, ďalej za D1 na Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova. Tam treba počítať so zdržaním. Nehody dokumentujú pred Hrubým Šúrom v smere zo Zlatých Klasov, pred Dunajskou Stredou v smere z Ohrád, ďalej na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke R1, kde sa zrazili dve osobné autá, a tam treba počítať aj s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, tam sa zrazil motorkár s osobným autom, počítajte so zdržaním, a aj pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodbou. Kolóny sa vytvorili na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte približne 4 hodiny. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to rovnako, približne na 15 minút, a tiež so 4 hodinovým zdržaním rátajte v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. No a na záver ešte jeden radar, ktorý na vás číha na výjazde z Revúcej do Mokrej Lúky. Želáme šťastnú jazdu, a ak by ste o cestách vedeli ešte viac, tak nám to dajte vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Čo ste si nevšimli, hoci to bolo do očí bijúce, ako sa hovorí?
2: Teraz som takto prišla z práce a telefonovala som so sestrou. Aha. A zrazu začnem behať po byte a hovorím jej, počúvaj, ako ja som stratila mobil, alebo som ho v robote nehala. A sekundové ticho, že a telefonuješ z čoho?
3: Danka, len taká skúšobná otázka, kde máš teraz telefon?
2: Ja neviem, nestratila som ho.
4: Som nahnevaná na manžela, keď sa neoholí. Čo myslím, že každej žene to vadí, teda aspoň myslím si.
3: Keď je neoholený?
4: Keď je neoholený.
1: Lebo picháme potom.
4: Áno.
3: Vadí, keď môj muž sa oholí, lebo vyzerá jak decko potom.
4: Keď je neoholený.
3: Maťa, ty čo si bola na koncerte včera, alebo čo sa stalo?
5: Nie, ale včera pršalo a keď si taká hmla, tak ja strátim hlas vždy na jeseň.
1: Ešte nie je ani jeseň a už si ho stratila. No musíš sa tešiť potichu, lebo vyhrávaš vstupenky do kina.
5: Ďakujem veľmi pekne, teším sa a pekný víkend vám želám.
3: Jo, ja tebe návrat hlasu želáme. Ahoj.
1: Ahoj.
5: Ahojte.
1: Znela dojato.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: teraz CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Počasie.
2: Dnes popoludní má byť oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky, teplota 27 až 32 stupňov. V noci bude jasno až polooblačno, v druhej polovici noci od severu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinele, a to najmä na severe prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov. Sobota bude spočiatku oblačná až zamračená, miestami s prehánkami alebo dážďom, postupne budú zrážky ustávať a od severu sa bude zmenšovať oblačnosť. Ochladenie na 23 až 28 stupňov a severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Nedeľa má byť jasná až polooblačná, na severe prechodne oblačná, miestami s prehánkami, dokonca na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť. Ďalšie ochladenie 21 až 26 stupňov, no a do toho všetkého prevažne severozápadný nedeľný vietor do 35 km za hodinu.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Nehoda sa stala v Pezinku na Bratislavskej Zateskom v smere do centra, ďalej na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Počítajte tu s kolónami. Ďalšie nehody v Starých Horách v smere na Donovaly, ale aj v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere Bonzmesta a ďalej na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, kde sa zrazil motorkár s osobným autom. Je tam blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa približne hodinu. Kolóny sa už stihli vytvoriť na vjazde do Hlohovca z D1, je to približne na 15 minút. A ďalšie sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút, ale aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je rovnako 20 minútové zdržanie. Cestári v tejto chvíli pracujú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Na R1 za výjazdom Žiar nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi je na ceste odstavený kamión a na ceste sú aj kusy plastu. Dajme si na záver ešte dva radary. Jeden je na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom a ďalší v Hradišti, a to obojsmerne. Z dopravy všetko. Ak by ste o cestách vedeli viac, tak nám to dajte vedieť, a to napríklad aj na našom bezplatnom čísle. Šťastnú jazdu!
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: No vidíte, a je to tu, piatkové popoludnie. Ten týždeň zase presvišťal rýchlejšie, ako by sa asi aj patrilo. Pred chvíľou boli 2 hodiny v Rádiu Melody, ale máme teda aj na dnešok pripravené hity vášho života. Však o chvíľočku aj takýto legendárny. Tak pôvodne túto vec naspieval ešte niekedy koncom 60-tych rokov Neil Diamond, no a neskôr si to od neho požičala aj skupina UB40. Ale teda budeme tu hrať aj také tie naše, dobré, overené, domáce, československé. No, za všetky takto úvodom legendárna to kapela Lucie a okrem nej teda ešte raz PPP, čiže pekné piatkové popoludne z Rádio Melody. Užívajte deň.

0: No dobre, tak toto by sme mali vybavené a dobre sa to aj počúvalo z rádia Melody Garcia a ich Bamboleo. Práve teraz máme 14 hodín aj 17 minút. Minule som sa tu u nás v rádiu chválil jednou knihou o rastlinách, akože perfektné veci tam sú. Napríklad, že existujú rastliny, ktoré sú ako chameleóny. Normálne to rastie proste pri nejakej inej rastline a aj keď tie rastliny nemajú oči, tak sa aj normálne prispôsobia, vyzerajú skoro rovnako, že rovnaké listy, rovnaké stonky a tak ďalej. No dobre, akože toto je v poriadku, tak som tú knihu chválil, že jedna kolegyňa si ju chcela požičať, lenže akože problém, ja knihy nepožičiavam. Toľko sa mi ich nevrátilo, toľko sa mi vrátilo prípadne v šalatovom vydaní, že pekne oni budú u mňa v bezpečí z knižnice ani na krok a takto to mám, no. Čo ja viem, asi už od nejakej strednej školy, no ja som na tomto až tak zle, že dokonca veľmi nerád požičiavam knihy aj vlastnej dcére. A to býva vlastne o ulicu vedľa. Akože ja viem, je to čudné, ale proste toto som ja. Možno, že tiež máte niečo také, že čo nikdy, nikomu, za žiadnych okolností nepožičiate. Tak čo to teda je a prečo to nepožičiate?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Toto sa dobre počúva, toto je skupina Savage Garden, no a ešte lepšie, ešte o mnoho lepšie sa nám bude počúvať, keď si tu v Rádiu Melody niekto po víkende už v pondelok vyhrá rekordných 136 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
7: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
7: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: tak a je odpískané.
1: Toto bola skupina Scorpions z Rádia Melody. O minútku máme, no, 3 štvrte na 3. Piatkových 3 štvrte na 3 podotýkam. A leží tu stále na stole taká otázka, že či je niečo, čo nikdy nikomu za žiadnych okolností proste nepožičiavate. A prečo? Tak nad týmto sa dnes spoločne zamýšľame a zamýšľala sa aj Dominika, ktorá nám napísala, že nepožičiava auto, peniaze a manžela, lebo ani jedno teda vraj nemá. Gera sa nám ešte ozvala, že ona zase nepožičiava hrnce. A prečo? Lebo raz ju susedka požiadala, aby jej požičala hrniec, lebo vraj sa jej nechce rozbalovať kompletne novú sadu hrncov. No dobre, tak toľko teda niekoľko príhod o nepožičiavaní. A aké sú tie vaše? Skúste sa schválne zamyslieť nad tým, že môžete byť akokoľvek štedrý, ale proste možno, že je niečo, čo nikdy nikomu nepožičiate. Tak čo to teda je? Prečo to nepožičiate?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melo.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
2: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Počasie. Nasledujúca noc bude jasná až polooblačná, v druhej polovici noci od severu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr miestami najmä na severe prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov. V sobotu budeme mať spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne budú zrážky ustávať, od severu bude aj výrazné zmenšovanie oblačnosti. Ochladí sa na 23 až 28 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 20 km za hodinu. Ešte nedeľa, ktorá bude jasná až polooblačná, na severe prechodne oblačná, miestami s prehánkami, dokonca na hrebeňoch Tatier môžu byť aj snehové. Ďalšie ochladenie na 21 až 26 stupňov a do toho všetkého ešte v nedeľu prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Nehoda sa stala na výjazde z Dohnian do mestečka. Počítajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšia je za Santovkou v smere do Levíc, ale aj v Kysuckom Novom meste na ulici Dlhomíra Poľského v smere do centra. Nehoda je aj na výjazde do Liskovej z Liptovskej Teplej a v Michalovciach na konci Močarianskej v smere do centra. Tam počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšie nehody dokumentujú na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, kde sa zrazili dve dodávky. Počítajte tam so zdržaním. Na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane sa zrazil motorkár s osobným autom. Je tam blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa približne hodinu. No a ďalšiu nehodu dokumentujú aj na D1 za Chmiňanskou Novou Sou v smere do Prešova, kde sa zrazili dve osobné autá. Je piatkové popoludnie, čiže pribudli nám aj kolóny, a to na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, kde sa zdržíte asi 15 minút. Na 20 minút to vyzerá na vjazde do Hlohovca z D1. Približne hodinové zdržanie je na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte asi pol hodinu. A na vjazde do Popradu z Hozelca je zdržanie približne 15 minútové. Pozor na D2 za Stupavou, kde sa v smere do Bratislavy presúva kamión s dymiacou pneumatikou. Dajme si ešte niekoľko radarov. V Bratislave na Bajzovej v smere na Trnavskú, ďalej na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, ale aj na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Spišského Štvrtka. Na záver ešte jedna policajná hliadka, ktorá je za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. Z dopravy na teraz všetko, ak by ste ale vedeli o cestách viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Takto o tretej z Rádia Melody niečo, čo by ste no však najradšej ani nepočuli. Niektorí muži sa prestávajú pred rande sprchovať a voňavkovať. Ono je to taký nejaký nový trend na internete a za mňa je to ale že totálny bizár. Totiž tí chlapi veria tomu, že ten ich prírodzený biologický pach vraj o mnoho lepšie priťahuje ženy, ako keby boli nejaký že ňu vyvoňaní, že vraj feromóny a tak ďalej. No dobre, lenže ono to fungovanie ľudských feromónov vedci doteraz nijako nepotvrdili. Všetko sú to naozaj len teórie. Čiže poprosím, že páni, keby malo byť v týchto dňoch nejaké rande, tak hygiena je absolútny základ. V poriadku, na tom sa dohodneme. No a je úplne jedno, že či to rande bude viesť aj k nejakému touch by touch, ako o tom práve v rádiu Melody je spievať skupina Joy. No proste užívajte piatok a prípadne aj však pekné rande.

teda z Rádia Melody nielen Dalibor Janda, ale však pridajme niekoľko víkendových tipov po ňom. Tak napríklad dnes bude baterková nočná prehliadka Trenčianskeho hradu. Máte si zobrať vlastné baterky a spolu so sprievodcom potom začnete po zotmení odhaľovať také tie legendárne tajomstvá, ktoré sú ukryté za hradnými múrmi. V Spišskej Novej Vsi budú ešte zajtra majstrovstvá sveta v parašutizme a ono je to vraj vrcholové svetové podujatie, vraj niečo ako taká parašutistická olympiáda a zážitky budú nielen vo vzduchu, ale aj na zemi, no a pokračujú ešte aj potom, keď zapadne slnko. A ešte Lučenec, pretože tamto bude v nedeľu ohnivé. Práve oheň je totiž hlavnou témou Kaufland detského festivalu. Deti si tu budú môcť vyskúšať spolu so sklármi a hrnčiarmi ich remeslo, pozrieť sa napríklad do kovárskej dielne a zistiť, že prečo vlastne treba to železo kuť za horúca, ale pozrieť sa aj na to, že ako sa kedysi pražila káva a prípadne si to aj vyskúšať. No a prídu tam aj IMP Smile, Juraj Bača, Veronika Hatala, snáď teda prídete aj vy. V sobotu do Lučenca na Kaufland detský festival, ten bude na námestí Republiky. Tak teda pekný prvý septembrový víkend, no a snáď sa bude aj počas neho počúvať Rádio Melody.

0: Z Rádia Melody o pol štvrtej taká menšia spomienka na prázdniny. Hurej, hurej, co hali, hali, dej. Tak toto boli teda Bonnie M a toto zase boli naša Táňa, Lukáš a Marek. Si predstavte, však aj dnes sa im podarilo normálne vstať na čas, napriek piatku.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Čo ste si nevšimli, hoci to bolo do očí bijúce, ako sa hovorí?
6: Teraz som takto prišla z práce a telefonovala som so sestrou. Aha. A zrazu začnem behať po byte a hovorí mi, ako, počúvaj, ako ja som stratila mobil, alebo som ho v robote nehala. A sekundové ticho, že a telefonuješ z čoho?
7: Danka, len taká skúšobná otázka, kde máš teraz telefon?
6: Ja neviem, nestratila som ho.
8: Som nahnevaná na manžela, keď sa neoholí. Čo myslím, že každej žene to vadí, teda aspoň myslím si.
7: Keď je neoholený?
8: Keď je neoholený.
5: Lebo picháme potom.
8: Áno.
7: Vadí, keď môj muž sa oholí, lebo vyzerá jak decko potom.
8: Keď je neoholený.
7: Vaťa, ty čo si bola na koncerte včera, alebo čo sa stalo?
9: Nie, ale včera pršalo a keď si taká hmla, tak ja strátim hlas vždy na jeseň.
5: Ešte nie je ani jeseň a už si ho stratila. No musíš sa tešiť potichu, lebo vyhrávaš vstupenky do kina.
9: Ďakujem veľmi pekne, teším sa a pekný víkend vám želám.
7: Jo, ja tebe návrat hlasu želáme. Ahoj.
5: Ahoj.
9: Ahojte.
5: Znela dojato.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
11: Čo tak ísť na delfíny?
10: Do zoo?
11: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
11: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
10: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
12: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
13: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
12: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
13: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
14: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
15: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
16: Hráme vaše najobľúbenejšie

0: Rádia Melody aj Goombay Dance Band a ich Son of Jamaica. No, keby ste si u nás už ten ďalší pondelok najbližší vyhrali 136 000 eur, tak som to tak prerátal, že napríklad na tej Jamajke by ste mohli žiť zhruba nejakých 10 rokov. Ale je to samozrejme len na vás, že čo s tými peniazmi spravíte. No v podstate máte, že 136 000 možností.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Neskutočné peniaze sme tentoraz vložili do nášho banku. Už v pondelok popoludní si zahráte o sumu, aká tu ešte nebola. Rekordných 136 000 eur. Akože na rovinu, mali sme tu už niekoľko výhercov, ktorí si naozaj vyhrali veľké, veľké peniaze, ale zatiaľ nikto toľko, ako máte vy šancu vyhrať si už v pondelok. No, jedným z tých výhercov bol aj Nikolas a toto teda on urobil s tou svojou obrovskou výhrou.
3: Som to dal investovať.
4: Oho.
3: Presťahoval som sa na druhú stranu republiky, Trnavy.
4: Do Trnavy?
5: Ty si šiel zo Svidníka, a počkaj, vďaka výhre?
3: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
4: Takže sme ti zmenili život.
5: Meníme, že to je neuveriteľné, wow. Meníme životy.
0: Wow, no a najbližšie môžeme ten život zmeniť aj vám, a to už v pondelok. 136 000 eur, tak aké zmeny by vlastne takéto peniaze dokázali priniesť do toho vášho života? Zahrajte si o ne, pošlite si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom v pondelok popoludní dvíhajte telefón do 10 sekúnd. A pozor, tento raz je to bez hesla, čiže úplne stačí, keď sa proste do tých 10 sekúnd nejako ozvete. Do žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré si stihnete poslať do pondelka do 15.00, ale teda pre istotu to neodkladajte, aby sa náhodou nezabudlo. No a máme tu ešte aj jednu novinku, a to je zvýhodnený balíček 26 SMS-iek, ktorý nájdete na oplatisanaladica.sk. Držíme palce a držať ich teda budeme až do pondelka, kedy si tu snáď u nás niekto vyhrá rekordných 136 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
1: Presvedčí vás o tom hrozno-biele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
3: No magic is stronger than sisterhood.
2: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
4: Here's the thing about magic.
2: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
5: My blood, your blood.
2: Viac na itafilm.sk.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Počasie. Dnes v noci bude jasno až polooblačno, v druhej polovici noci od severu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinelé, hlavne na severe prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov. Sobota bude spočiatku oblačná až zamračená, miestami s prehánkami alebo dažďom, postupne budú zrážky ustávať a od severu má byť výrazné zmenšovanie oblačnosti. Ochladí sa na 23 až 28 stupňov a fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 20 km za hodinu. Ešte nedeľa, ktorá bude jasná až polooblačná, na severe prechodne oblačná, miestami s prehánkami, dokonca na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť. Ďalšie ochladenie na 21 až 26 stupňov a do toho všetkého prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Nehoda sa stala za Lučencom v smere do Pincinej, ďalšia je pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec. Nehody dokumentujú na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1, kde sa zrazili dve osobné autá. Ďalšiu nehodu dokumentujú za Santovkou v smere do Levíc. Kolóny sa vytvorili na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, kde sa zdržíte približne 15 minút. Ďalej na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, kde je zdržanie asi 20 minútové. Rovnako na 20 minút to vidíte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte približne hodinu. Ďalšie kolóny na viazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte približne 30 minút. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, kde sa zdržíte asi 40 minút a odporúčate to obchádzať po starej ceste. Mobilný radar Čierny Superb v tejto chvíli jazdí v Lenartove a okolí. No a ešte dva stacionárne radary. Jeden si na vás dáva pozor na výjazde do Dubovej z Modry a ďalší na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Šťastné cesty a ak by ste vedeli niečo nové, tak dajte vedieť a my to následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Tak teda zase o kúsok bližšie k víkendu. Pred chvíľou boli 4, naďalej sa tu v rádiu Melody budú hrať hity vášho života. Aha, takýto sme si pri vás pripravili už o chvíľku. Všetci traja bratia Gibovci, teda Barry, Robin aj Morris napísali tento hit You Win Again. Ono to bolo koncom 80-tych rokov a v zásade nie teda až tak dávno predtým, ako Robert Miles vydal svoj debutový album a na ňom bol okrem iných teda aj tento hit One and One, ktorý nahral spolu s Mariah Naylor. No, je v tom tak trošičku melanchólie, je to aj také trochu emotívne, no však proste do piatkového popoludnia ako vyšité, tak pekné predvíkende s nami z Rádio Melody.

0: Keby ste mali doma, dajme tomu naplatniť niekde túto skladbu, teda skupinu Ballet a ich Hej pane Disc Jockey, tak požičali by ste ju niekomu? Lebo ja nie. Ja proste platne nepožičiavam. Nepožičiavam ani CDčka. Dokonca ani knihy nepožičiavam. Aj s týmto mám problém. A preto som si tak trúfol, že však spýtam sa na to vás aj dnes, že či je niečo, čo zase vy nikdy nikomu za žiadnych okolností nepožičiate a prečo to tak vlastne je. No, Martina nám píše, že ahojte, ten zoznam vecí, čo ja nepožičiavam, je pomerne dlhý. Platne, CDčka, kuchynské spotrebiče, ihlice na štrikovanie, peniaze a takto by sa dalo pokračovať. Je to vraj dlhý zoznam, ale zase rovnako dlhý je aj zoznam vecí, ktoré v pohode požičiavam. Ale teda najhoršie na tom je, že veci z toho jedného zoznamu sa plynulo presúvajú do toho druhého a ja sa v tom začínam strácať a potom požičiavam všetko, píše Martina. No a veľmi sa mi páčilo niečo, že čo napísal Martin zase, po Martine nasleduje Martin, čo napísal Martin, že čo on nikdy nepožičiava, a toto mi je fakt sympatické, lebo Martin nikdy nepožičiava rádio. Čo nepožičiavate nikdy vy?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: z Rádia Melody, teda aj Cher a jej Šup Šup Song. No a my sme sa Šup Šup dostali až k piatkovej pol piatej.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Z Rádia Melody teda aj žilinská skupina a ja so svojím malým princom. No síce je piatok, ale my sa tu už pomalečky chystáme na nedeľu a na nášho ďalšieho hostia. Ako sa vlastne Marcel Ochránek dostal k herectvu? Tak teda aj o tom bude rozprávať, ale teda aj o tom, že či sa niečo z tej televíznej relácie Postav dom, zasaď strom prenieslo aj do toho jeho života a či sa z neho prípadne stal domáci kútil. A reč príde aj na to, že ako vlastne Marcel ventiluje svoje emócie.
1: Ja som v podstate, dá sa povedať, že celkom pokojný človek. Okrem šoferovania, v aute nie som pokojný človek, ale inak dosť zvládam svoje emócie, takže ak sa to tak nahromadí, tak áno, viem ten ventil vypustiť a vtedy bývam naozaj, aspoň teda, čo som videl v televízii, tak vyzerám fakt hrozne.
0: Televízny, divadelný, ale aj dabingový herec Marcel Ochránek už v nedeľu tu u nás v Rádiu Melody.

0: Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Počasie.
4: V noci bude jasno až polooblačno, na severe prehánky alebo dážď, najnižšia nočná teplota 21 až 16 stupňov. V sobotu spočiatku oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom, postupne ustávanie zrážok, od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. Ochladí sa na 23 až 28 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 20 km za hodinu. Ešte nedeľa, ktorá bude jasná až polooblačná, oblačná, na severe prechodne oblačná, miestami s prehánkami, dokonca na hrebeňoch Tatier môžu byť tie prehánky až snehové. Ďalšie mierne ochladenie na 21 až 26 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Nehoda sa stala na výjazde z Čadce v smere do Rakovej, ďalšia je za Jablonovom nad Turňou v smere na Sorošku a v Prešove na Sabinovskej v smere na Lebožskú je nehoda taktiež. Rovnako ako aj na výjazde z Vranova nad Topľou do Nižného Hrabovca. Nehody v týchto chvíľach dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Gagarinovu, kde sa stala hromadná nehoda, tam počítajte s kolónami. V Likavke v smere do Valaskej Dubovej nehodu dokumentujú aj v Ličartovciach v smere do Drienovskej Novej Vsi a pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec. Kolóny sa vytvorili na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, kde sa zdržíte približne 20 minút. Ďalej na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, tam je zdržanie asi 20 minútové. Ďalšie kolóny sú aj na vjazde do Holohovca z D1, kde je zdržanie 15 minút. Potom na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte približne hodinu. Ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to zdržanie polhodinové. Na hlavnom ťahu pri Veľkom Šariši do Šarišských Michalián sa zdržíte asi 15 minút a rovnako na štvrť hodiny to vidíte na výjazde z Prešova do Kapušian. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, zdržíte sa pri nich asi polhodinu a odporúčate to obísť radšej po starej ceste, kde sa ale tiež zdržíte. Na D1 za Trnavou v smere do Senca je na ceste vysypaný náklad a o niečo ďalej je odstavený kamión. Na R1 za Bábom v smere do Paty je na ceste gauč a za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej v neprehľadnej zákrute je na ceste odstavené osobné auto. Na záver ešte dva policajné radary. Jeden je na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom a ďalší na hlavnom ťahu pri Slovenskej Ľupči v smere do Brusna. Z dopravy všetko, ak by ste o cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: No pozerám, že 5 hodín máme práve teraz. My sme piatkové rádio Melody. O chvíľočku tu máme aj ten náš dnešný duel, posledný v tomto týždni, a tentoraz si v ňom budete môcť vyhrať termopohár rádia Melody. No skúsme, dajme tomu takú, že rozohrievaciu nesúťažnú otázku. A fakt si skúste len tak v hlave teraz tipnúť, že koľko rokov sa môže dožiť dub. Fakt, taký obyčajný dub, ale napriek tomu, že jeden z najdlhšie žijúcich stromov u nás. No tak schválne, čo? Aký bol ten váš tip? Dub sa môže dožiť až neskutočných 1000 rokov. Takže toľko taká rozohrievačka, tá naozajstná súťažná otázka príde až v dueli o chvíľočku a stále sa doň ešte stíhate prihlásiť cez radiomelody.sk.

0: Tak s touto pesničkou je to zaujímavé, pretože ona pôvodne nebola napísaná pre Tinu Turner, ale ponúkli ju jej autori niektorým ďalším interpretom, ale tí odmietli. Tak teda oslovili Tinu Turner, ona z nej nebola spočiatku nejaká nadšená, až nakoniec ju presvedčil jej manažér, no a predstavte si, ono to klaplo. Práve táto skladba sa stala jednou z prvých, ktoré vlastne boli úspešnými na začiatku Tininej solovej kariéry. Máme 4:15, my sme Rádio Melody, toto je náš dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Ideme si zahrať dnes o termopohár Rádia Melody, no a zahráme si oň s Majkou. Maji, ahoj, čau.
2: Ahoj.
0: Aký bol týždeň? Ako to prebehlo? Bolo niečo, že čo ti urobilo tento týždeň extrémnu radosť?
2: No, tento týždeň mi urobil extrémnu radosť to, že som si stihla popresadzať kvety doma.
0: Šikulka, super, dobre, tešíme sa, to sme dvaja podobní. No. Román, no. Teba zdravím tiež, vitaj u nás v dueli, čau.
3: Ahojte, pekný deň.
0: A čo urobilo tento týždeň radosť tebe?
3: Možno hudba nejaká. Čo
0: hej,
3: pustil,
0: dobre, hudba dokáže potešiť, jasné, čo si budeme hovoriť. No a ja sa vás idem spýtať na jedno také výročie, ktoré pripadá na dnešný deň. Posledná obec, do ktorej na Slovensku bola zavedená elektrina, tak tou obcou bola Zlatá Baňa. A ono sa tak stalo v tento deň, teda 4. septembra. A vy asi už budete tušiť tú otázku, že pred koľkými rokmi? Roman, skúsi typnúť.
3: Tak 80.
0: Dobre, 80 rokov. A Majka si myslí?
2: No, tak myslím, že 100 rokov.
0: Pred 100 rokmi. Dobre. Uh-huh. Tak si to predstavte, Zlatá Baňa je elektrifikovaná už 66 rokov.
2: Oh, excellent.
0: Hej, zaujímavé. Takže, a bola to, mimochodom teda pripomínam, že posledná obec na Slovensku, do ktorej bola vlastne zavedená elektrina. No Majka, no však prihlás sa opäť do duelu, máš tomu už skúsenosti. Ale nie. Ono to raz vyjde, 100%.
2: Dobre. Áno, určite.
0: Pozdravujem.
2: No, ďakujem veľmi.
0: Maj sa krásne, rád som ťa počul. Román,
2: no,
0: gratulujem.
2: No dovidenia.
0: Majte pekný víkend. Čaute obidvaja.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody

0: Tak, to by sme teda mali z Rádia Melody skupina Styx a ich famozná pesnička Boat on the River. No ešte chvíľku, približne nejakú polhodinku a máme tu o 6. ďalšie vydanie hitov z kazeťáku. To je taká dvojhodinovka, v ktorej sa vraciame do takých tých našich starých, zlatých, hudobných čias, akoľvek pamätnícky to už môže znieť.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka. Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
1: Takto znejú staré to.

0: Boniem z Rádia Melody, tá ich verzia hitu Sunny. Takže máme piatok, no však snáď nejako ten víkend pretrpíme. No a potom hurá, pondelok. Akože pozor, 136 tisícový pondelok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Takže naozaj už sa len párkrát vyspíme a niekto sa môže stať čerstvým pracháčom. Totiž v našom Oplatí sa naladiť sa sme už niekoľkokrát prešli cez tú 100 tisícovú hranicu. Naposledy sa to podarilo Julke z Bratislavy. No takúto sumu si ona u nás pred časom vyhrala.
2: 101 tisíc! Gratulujeme!
0: No lenže vy môžete mať v pondelok ešte viac. Totiž hráme o rekordných 136 tisíc eur. Toľko peňazí sme zatiaľ v našom Oplatí sa naladiť sa nemali. Ak si o ne chcete zahrať, tak si pošlite SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Ale pozor, ono to treba stihnúť do pondelka, do 15.00, pretože v žrebovaní budú len tie SMS-ky, ktoré k nám prídu dovtedy. Takže hlavne nezabudnúť. No a potom sa ešte oplatí myslieť na to, že aby ste v pondelok popoludní vyhli zvoniaci telefón do 10 sekúnd a nejako sa ozvali. Netreba k tomu nič viac, nepotrebujete žiadne heslo, proste tento raz sa stačí naozaj len nejako ozvať. No a tých rekordných pondelňajších 136 tisíc môže byť aj vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Keby bolo niečo,

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Počasie.
4: V noci bude jasno až polooblačno, na severe prehánky alebo dáž s teplotou 21 až 16 stupňov. Zajtrajšia sobota má byť spočiatku oblačná až zamračená, miestami s prehánkami alebo dažďom, postupne ustávanie zrážok a od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti. Ochladí sa na 23 až 28 stupňov a fúkať bude severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Nedeľa jasná až polooblačná, na severe prechodne oblačná, miestami s prehánkami. Dokonca na sneh hrbeňoch Tatier môžu byť až snehové. Ďalšie ochladenie na 21 až 26 stupňov a do toho všetkého v nedeľu ešte prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Nehoda sa stala v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie. Ďalšia je na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca. Tam počítajte so zdržaním. Nehoda je aj na starej ceste na výjazde z Bytče v smere do Hričovského Podhradia a v Košiciach na začiatku Gemerskej v smere pri Prachárni. Kolony máme hlásené na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc. Tam sa zdržíte asi 20 minút. Ďalšie sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, rovnako asi na 20 minút to vidíte. Kolony sú aj na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 15 minút, rovnako 15 minút je na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte približne pol hodinu. Radar je na výjazde z Košického Klečenova do Svinice a na záver ešte dve hliadky. Jedna je v Bratislave na Karadžičovej pri Bile v smere na Legionár a ďalšia je za Brábľami v smere do Veľkého Lapáša. Šťastnú cestu a ak by ste náhodou vedeli o niečom viac, čo ste momentálne nepočuli, tak nám dajte vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: Hity z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Prázdniny sú úspešne za nami a rovnako aj prvý pracovný týždeň, tak si poďme spolu oddychnúť, budem vám hrať tie najväčšie pecky z 80-tok a 90-tok, ale aj také, ktoré ste už 100 rokov nepočuli. Toto sú hity z kazeťáku v Rádiu Melody, ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a najbližšie 2 hodiny budem spolu s vami. Pamätáte sa ešte, keď sme sa delili na Depešákov a Metalistov? Tak teraz poteším Depešákov. Toto je strašná šupa, takto na úvod z hitov z kazeťáku v Rádiu Melody. Toto sú Depeche Mode a Never Let Me Down Again. Majte pekný večer.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Čo ste si nevšimli, hoci to bolo do očí bijúce, ako sa hovorí?
3: Teraz som takto prišla z práce a telefonovala som so sestrou. Aha. Zrazu začnem behať po byte a hovorím jej, počúvaj, ako ja som stratila mobil, alebo som ho v robote nehala. A sekundové ticho, že a telefonuješ z čoho?
4: Danka, len taká skúšobná otázka, kde máš teraz telefon?
3: Ja neviem, nestratila som ho.
5: Som nahnevaná na manžela, keď sa neoholí, čo myslím, že každý žene to vadí, teda aspoň myslím si.
4: Keď je neoholený?
5: Keď je neoholený.
2: Lebo picháme potom.
5: Áno.
4: Nevadí, keď môj muž sa oholí, lebo vyzerá jak decko potom.
5: Keď je neoholený.
4: Maťa, ty čo si bola na koncerte včera, alebo čo sa stalo?
6: Nie, ale včera pršalo a keď je taká hmla, tak ja strátim hlas vždy na jeseň.
2: Ešte nie je ani jeseň a už si ho stratila. No musíš sa tešiť potichu, lebo vyhrávaš vstupenky do kina.
6: Ďakujem veľmi pekne, teším sa a pekný víkend vám želám.
4: Jo, ja tebe návrat hlasu želáme. Ahoj.
2: Ahoj.
6: Ahojte.
2: Znela dojato.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
9: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
10: Čo tak ísť na delfíny?
9: Do zoo?
10: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
9: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
11: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
12: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
13: To je značka Mamičkine dobroty.
11: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
12: A táto?
13: To je značka Tradičná kvalita.
11: A slnečnicový olej Premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
15: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
14: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
15: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena?
16: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
17: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za 1,59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
18: Platí sa naladiť sa
19: a premeniť svoj život na bohatší.
18: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
19: A bez hesla.

Naši hrdinovia zo stien detských izieb, toto sú tie hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Teraz vám zahrám pesničku, ktorá bola nahratá iba ako recesia. Pôvodne je to pieseň zo 60. rokov a v roku 1990 ju oprášil populárny britský moderátor Timmy Mollet. A boom hit ako hrom number one v Británii. Skladba sa volá Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini a kapela Bomba Lurina. Tak, toto som inak strašne dlho nepočul ani ja.

0: Po 7. v rádiu Melody hity, ktoré sme si ešte nahrávali na kazety alebo počúvali na platniach, no a ten ďalší bude presne takýto.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: V roku 1985 ho nahrala dvojica Aldo Martinelli a Simona Zanetti, singelo Popoluška alebo po taliansky Cerentola. Úspech tejto piesne bol hlavne medzi mladými ľuďmi a na diskotékach, ale to po celej Európe. Martinelli a Cinderella práve teraz v hitoch z kazeťaku v rádiu Melody, tak si užite.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku. V Rádiu Melody.

Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v Rádiu Melody. Toto sú hity z kazeťáku. Ja som Krto a mám tu pre vás takú fajnšmekerskú pesničku. Nahrala ju začiatkom 90-tych rokov škótska skupina Shaman. Toto bol velikánsky tanečný hit, ktorých mali však v hitparadách niekoľko. Apropo, pri nakrúcaní jedného videoklipu sa jeden z členov kapely Shaman utopil a mrazivé na tom celom je, že jeho zábery v klipe zostali. Jednalo sa však o pieseň Moving Mountain a tu si zahráme niekedy na budúce. Z Rádia Melody skvelý Shaman a Love Sucks Intelligence.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Leti to je dnes, sme v polovici, počúvate Rádio Melody. Do 8. vám hrám hity, ktoré sme si nahrávali na kazety, počúvali na platniach a popri tom sme listovali Bravo alebo Popcorn. Nejajaj, kde sa tie časy, čo? Na tento hit som sa celý týždeň tešil, že vám ho zahrám. Americká kapela Rembrandts, to je tá kapela, ktorá naspievala aj titulnú pieseň seriálu Priatelia. Ale ešte predtým nahrali hit, ktorý vám teraz hrám, volá sa Just the way it is. Ja som Andrej Krátochvíľa, alebo Krto, a toto sú dnešné hity z kazeťaku. Majte pekný večer a kľudne si spievajte, hmkajte. Skrátka, vráťme sa spolu do minulosti, kedy všetko pre nás bolo také, aké, no asi o čosi bezstarostnejšie a jednoduchšie. Majte pekný večer v spoločnosti Rádia Melody.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Toto sú hity

0: Každý piatok večer mám v Rádiu Melody hram tie najväčšie hity z 80-tok, 90-tok, ale aj také, na ktoré ste možno už aj zabudli.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: A toto je presne ten prípad. V roku 1982 túto pieseň nahrala jedna z vôbec najpopulárnejších austrálskych kapiel. Aj keď u nás taká známa nebola, na celom svete mali niekoľko veľkých hitov. Volá sa Ice House. Jej frontmanom je dodnes spevák Giva Davis. A toto je z Rádia Melody skvelá pieseň. Volá sa Hey Little Girl.

Jaj, fantasticky si hráme takto v piatok večer v Rádiu Melody. Teraz mám zároveň pesničku, ktorá bola moja nočná mora, keď som bol dieťa. Každé ráno mi otravovala život, keď som raňajkoval a chystal som sa do školy. Ale bez nej by to však nebolo ono a dnes je to parádna nostalgia. A hneď som si na ňu spomenul, keď išli v útorok deti do školy. Toto hitov skazeť ako modu za pesnička, ktorú s Jankom Lehockým naspievala vtedy ešte len tínedžerka Ivona Novotná. Z Rádia Melody modu za hop hop mali žiaci.

Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v Rádiu Melody. O chvíľu už bude 8, to znamená, že náš čas sa naplňa pomaly. Aj dnes som pre vás vyťahoval hitovky, ktoré sme si nahrávali z rádia na kazety alebo zháňali niekde na burzách. Na záver slovenská bodka. Jedna z tých najzamilovanejších pesniček vôbec, aké doma máme. Toto je skupina z obce Pata pri Seredi, ktorá bola taká klasická, zábavová, ale to iba do chvíle, kedy nahrali hit Milujem. Dodnes si však mnoho ľudí myslí, že to spieva Elan, ale je to skupina, ktorej basák bol na strednej môj učiteľ slovenčiny Zenit a pieseň Milujem. Ja som Andrej Krátochvíľa alebo Krto a toto boli dnešné hity z kazetiaku. Užite si víkend, v Rádiu Melody hráme od rána až do večera iba československé hity vašich životov, tak si to nenechajte uísť. Ahoj!

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Si nemal veľa práce, povedal Dylan. Zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Escucha el ritmo.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 tisíc eur.
1: A bez hesla.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: potí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 tisíc eur.
1: A bez hesla.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.